loan kan lak ve thei nan te po ani ome apui mo ma saber chu bank account hon ania mitin in bank account kan hon ve khi apui mo em ema tin bank ina alatlo po velo khuwa te po in business correspondence kan tia chu mikal tlang chuan an hong thei to hi hi account hon hi pui mo em em ani adot le chuan in KYC antia bank account kan han hon don te hian e sarkar le bank lamten an ma ni dor tu te chiang taka an riat thei nan le khapoi mo an phu thina chu chu KYC ti ania hei hi e kan ni na fia natur identity proof a sang sang passport te voter id te aadhar te poniang chu baka kan chen na mun fin fia na aadhar card te ration card te electric bill te po angai thina heng hi mi puina kan nei fel thapangai ni tin adot le a chuan e sum khol poimo em em maya mi zote hian hei hi kan zira angaya sum khol hi aharsa kan titlanga e sum khol tur hian min dal tu om thina chu chu ma ni tho chuwa po kan tlame ulowa sum khol chu har khom mai ti hi kan ngai tu a thin mai the mai ro chu tum chuan sum hi khol theya e hei hi kan sum khol hi sum tam jok sian a longai thut huna te dam lo na te thi na te accident a te min chok jang khai thei do na chuwang chuan sum khol hi apui mo em em sum khol na atana thaber po thil dang nilawin bank ani ti kha han rele taila do le chuan poisa puk fing takin hei hi ruam manangaya kan rul le thei ngei tur china e ale thatak kan mu ngei theina tur tan chau poisa hi kan puk turani tin poisa puk dan tha po hi a thian te emo mi malsum kan pu khian asang thina chuwang chan benga nge poisa pu khi a tha em em ani chuti rual chuan da kham neya poisa kan pu kani chuan rotling thil siam na in le lo din na atante zirna sang jok beina atante e jan na bultran tur atante emo a lon kan pu khian a poimo a eral mai mai turte hlim hlop na atante a tlaran zonga kan man tur ero chuan in e poisa puk hi ti lo top turani ti chuan poisa kan lo puk hnuwa chuan e kan rul na tur installment hi kan mai turani lova tin loan rul konga kan muan view chuan kan loan lak le arul chungchaanga kan credit score te polo che theya tin loan rul konga har sat na kan nei ni chuan bank te sil wat turani a credit score tha tak kan mu khan nakina loan kan lak le huna khanin alo ol sam pha em em donani adot le chuan in e sum en kol dan chung chang hi kan han soi le anga rim taka kan tho chua sum te hi uluk taka kan en kol anga ya heti ang hian asiam ro man na asiam thein kan ringa tuna kan poisa din hun dik tak kan chu chua te hi anga ya tin poisa kan momo na chiang taka kan riat en tianan kar kha chungin kan chung koin angjang e kan momo thakhata akum khat kum ni kum thum ti ta thleng poin a chin chia theng tin poisalam zia felna lak lu le manral chin chia na dairi te po hi nei theila chu a tha kopinarin oma adot le chuan hun bin ya kan sum man dan le e kan hu dan ma ni in audit te hi sum en kol nan a tu latin tru lova sum manral ti tlem hi sum lak lu belna kong khat ani bokani tin adot le chuan benga hin harsat na kan tok theini entianan atm atangin poisa kan la a alo chuak lowa kana kauna telowin katpal theita tin lon lak konga harsat na te kan tok theya chumi pi alama akauna poisa in katte a harsat na sang sang kan tok theya chutiang kan tok ani chuan banka complain fatura ni a bank tin hianin akhati anglam boipui tu nodal officer an nei veka thlakha chunga kan harsat na te chin felani lo phei chuan banking ombudsman a kan la zual ko le theyani chu wang chuan harsat na kan nei chuan benga te po kan thlen mai turani tin bengkal tlanga ham thatna kan mu thei then khat te kan han tar lang le zor zoranga sarkar lai pui malak na a mitin ten account kan hon vek le chumi kal tlanga ham thatna kan lo nei thei na tur program hi na satakin an duanga chu chu PMJDY kan ti khani a kumsa ne som pali de ya a lon sto kha ani a hemi noya hian mi har sa jok le zirlai te poin poisa omlovin zero balance in account hon theya heng te po hi a ria ta thale mai ti chuan hi hianin insurance man tlom te mai a cheng som ni man suraksha bima yojana kan ti te hi a keng tela hei hi a india